0: things that make you go, hmm.
1: Løyta, effekter 20, hver skal det så lusta?
2: Så lusta og fm1.no.

Intersport. Ser av vel omtakt og jakkene, tja med kinley til menn, kvinner og bøten og heimkomner. Vi da veisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpne.

0: tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Skulle høre noe kjeftast, set det så I samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

Bergmotors vid helt elektrisk. Nutje Vitara, femte generation Vitara, og den første som kører på rent el, nekrant og i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulven til Bergmotors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Takk sekund. Sletcher tostan.
2: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

fra Intersport. Nekv nytt innan du heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.

0: elska til Rasserains fra Stranda Maling.
1: Fra Eidne. Nytt til på spela heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer røy noen nødgjell main sofa for 1.8.0.0.5 et logger av Nordic Continental Song under forskang av 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allierer.

Ein Gjøsanker. Queen, love of my life. Ein fantastisk velkomponerer sanker og jeg vet ikke, her ligger rævn jeg godt og i bedre tekst og harmoni. Man føler seg vel, man er vel tilpasset at man lurer seg sånn.

0: fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.0.0.5, et logger av Nordic Continental Song under forskange 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre breddbinder. Vi tar heimasjogere, eidjen.fo og les tilbås på deg. Eidjen, et sinter hun allier.
1: Popcorn, 92.5 og 3.5
2: og FM 8.

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Av Berg Motors vi helt elektrisk. Nudje Vitara, femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, Nekrantøy. Leitet du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplevd Nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

Tja Berg Motors vi helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrantøy. Leitet du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplevd nødja Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

0: Intersport. Ser av vel om takt og jakkaner, tja med kinley til menn, kvinner og bøten er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Min stil at intersport.fo alt og gjør åpne.
1: Einasta i huksjon.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jamanu, vi da vit hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kattevøydere.
1: Fra Bergmotors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrantøy. Leitet du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.995 kroner, så kommer du gulvet til Bergmotors og opplev nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppe till för en samling av pröjs.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
4: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
5: Fra portalen, nuts løysinga bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyne. Portal.fo
6: Visste du at Vensel hever plateversta, og vi omvaler ødelt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Klokkan tre. Her det togjende av FM1.
9: Landsrockskaperen fyrir i fjör i leten lagt inn til noen. Rockskaperen fyrir med inntøkker og utrøyslige landskassan og i fortjærer noen. Rockskaperen er en av heldermynd av virksomheten og fortjærstøvende til landet noen. Samtidig av fortjærloven fyrir 2025 gav hattel på 120 millioner kroner. Eiga jottaner i Arnon var 22 millioner, som løs var 90 millioner kroner brukt der av framflotten løv i jottanen. Samla hei Futsjarlån et hatt lopp 106 millioner kroner. Men stedfeste landsrådskaperen hildna i stav betre. Inntøkene var 52 millioner kroner hakre enn mett, og utrøslene er 85 millioner lakre enn jotta. Tilsammans gjør det 126 millioner. Samla og inntøkna fra skatte, avkjaltun, rujkistoli og ørum var omlai 6,5 milliarder kroner, og samla og utrøysna var somlais alai 6,5 milliarder kroner. Rakstra, løv og utlands urslidin, testa kalla fyrir RLU8, fyrir i fjör var 11 millioner kroner. Det heldur fyrir enn i 24, ta i urslidin var et hallup 172 millioner kroner. Vi kunne öll fæknast om at et løyti álup var i fjör, men vi vita æst i öllum eupjöngarna som landskassin hefur fyrir framman. Eðalmålet til samkongni at taka ábyrgd, og samkongarna hefur sett sér fyrir að reka en ábyrgd af fútjarpolitikk, bægir nú og framættir, sýr Axel V. Johansen, som landstórsmaður við fútjarmálun. Forsett i Úslands, Halla Tómasdóttir og tjónarfélagi hennar Björn Skúlason koma til fyrir almenna vidjan 22. Til 24. Júni. Lögmaður verstur fyrir vidjanne. Under vidjan hittu að Úslandsko forsettatjónni, landstóri, lögtingi, kommunur, almennar myndilagar og fyrirskar fyrirtökur. Nærri skrá fyrir vidjanna verið kundkjörd 17. Verið búa frá. Og frutja kvöldi verið aftur mentanar nátt í hán, ætti á stöst og mest vel umtökt og mentanar tiltöknun svojan tam fyrsta mentanar náttin verð. Og hún var hildin í 2008, og hætti að tiltöka sig mentsi til hann fastantátt í hánalöfnun og verið oftar upp fyrir lutla ólasöka. Þeir vissi tórsan som samskipar tiltöka sig. Mentnarnatten et helt særligt kvöld, her høyren og bøyren verilig kommer til løs og holver sett av sommaret. Det nekve imisk folk, fjell og stavnare fyrtøkker som letja nekve arbeid og jeg skapa opplevingar fyrt gestnar og til just det fjellbrøtni og tannfellesskaperen som gjør han mentnarnatten og sérstakka, sier Siri Hansen, som værastjåri i Visit Tórshavn. Og så det vekkert sjåkon, løyde låta Estre, men i en 5 meter om sekunde, samt 3 og iverhøver torst, og i stovun til Mjørstjø. Og i natt hakker han opp i landring, og vekser vinden opp i låt til frukslåt, trodde til 8 meter, skutja og akkurste alle, og fremme med åter midt til i morgen for å rekna. Hit en fra lekkermiddelen 8 og 13 steg. Jeg ser var tøynt i 8 her nå, vidt vi at vi tøynt om klokken 16.
5: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
10: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokkar, tofta jack 2, tofter. Gulle Voigt.

0: Johnny.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg hjemme sin. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.1995, eller grann nødgjeld kontinental song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er hjemme hos yogere, eidje.fo og les tilbås på deg. Eidne, et sinter hun allier.

Tja Berg Motors vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leitar du etter noen elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nødja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja tja, mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyrtet fra samlige pris.
2: Vars du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Er du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja jaymanu, vid av vid kusse tuttlingar mijil tuin kassaskiban Tui vet av vid her en holdarlöst som tryggjar at alt spelar saman vi mitt landa bokald, gömslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet av kassaskipaner til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
2: Fra portalen hon. Nuts løsninga bløyr nu av forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vensel bilet.
4: Intersport. Ser av väl omtakt och jackan är tja med kinley till män, kvinnor och böten är och hemkomner. Vi tar eisen finns jackar från Adidas, Nike och The North Face. Så i mer av intersport.fo. Minns till att intersport.fo allt du gör öppet.
5: Vet du av at vi tar drygg var rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
6: Fra Berg Motors vi helt elektrisk. Nutsje Vitara, femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter en elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki kvalitetet, gjør bare 244.000, 950 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever nødja Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Det var tærlig vinter, jo. Sitte seg sammen ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og svære skjoldvand i alt i kjøtt. Gulluglugger. Tota Jack 2, du får tjejeste 0000. Gulluveit kan det best.
9: Klockan fem. Her tøyende av FM1.
10: Danska stjötnen för att arbeta för förskon Lima skapet i IOC till allt tjå olympiska nämnden. Er sinna kan ha mövlagan för en statsland till Soriatunneln, vill trycka bättre ratten till försk läsande i Danmark och stäffaste att avgärder om färger skulle täckast i färgen. Det är några fingramärsnån som sambandsflokren av Falkatinje och Finche vid oj nutja danska samgångsskjäle som flokkan är socialdemokraterna SF, radikala vinstra och moderaterna här var görst. Det skriver Anna Falkenberg och Falkatinje om på fyra sambandsflokren. Lanchet här i Välska Vera har vi ofta sagt, nu nutjstjöten i Kipu Danmark här var vid sambandsflokren och i Falkatinje finns det flera tujande för smalby i samgångsskjäle. Anna Falkenberg sier vi at nå for danska stjøtten arbeider fire farger kunne få limaskap i IOC, så løs akkurat fremstå utdatt av folk fremover kunne lovtake under mersjonen av olympiske leikene. Samståndes vil arbeide ved å brøyte Helsingfors-avtalene, så farger kunne få kjølstøvende limaskap i Norrlandarannon. Her frem til danska stjøtten sinne kan ha gått Soriatunnelen kan fortsatt av boligast og hatt og virke for målagene for en statslande om ikke er om etter fargen. Det kan gjøre seg tøyende sti for å fremge verskattlandene og avhøve utdrakninger vurs at farger kunne spære ut ved 800 millioner kroner ved hese løsningene. Og i samgångsskjallen til Nutsjodansko stjøttene ved Østens Stafest at i internasjonale forhold skal intet besluttes om ferieverne uten ferieverne. Etter var Østens tøyende parter av utspillene til åkne sambandsflosjene og nytt samband og hevet høy ved et høvesmål av FOBI, skriver Anna Falkenberg. Hon lägger att sträta att hur allt större om tuttningar färger har avgörat i malen som snickar sig om färger. Här är framför arbetet vi har knyta färger upp i nutja sjökälen med Grönland och Danmark. Jeg glad for mange urslidene. Det da enans samkongerskjale, og tog glede med at arbeidet for å tritja er målene vi har frem til verskjøm. Jeg setter meg for å få mål vi som har tøtning for åkken, for samkongene i fargen, og for farger som holdt. Jeg færes konstruktivt til verska sammen med Nutsjø Stjøttene i Danmark, sier Anna Falkenberg, og jeg nå skriver i det. Landsrakenskaperen 4-2025 leten løktingen nå. Rakenskaperen 500 inntøkker utrøsler til landskassene i Futsjærarene i fjør. Rakenskaperen gjør en høltermynd av virksomheten og Futsjærstøvene til landene. Samtidig av Futsjærloven 4-2025 gav et hattel på 120 millioner. Eikajottene i Arne var 20 millioner. Somløs var 90 millioner brukt av framflottet Øyløv og Jottene. Samleie hei Futsjærloven et hattel på 156 millioner. Stenfeste landsrakteskaperen hildet stod bedre. Inntøkene var 25 millioner kroner hakre enn mett, og utrøslen 45 millioner kroner lakre i Jotta, til sammen 123 millioner. Samlet inntøkene fra skatte, avkjølten og rydgestol i øre var omlai 6,5 milliarder, og samlet utrøslene var omlai ut ved 6,5 milliarder. Rakstrar, løv og utlandsursliden til testen, det kallet vi RLU 8, 4 og 4 var 11 millioner som i avlåpet. Det flere enn i 24, og urslitet var et hattel på 152 millioner kroner. Vi kunne ikke fekne oss om at løyde avlopp var i fjør, men vi vet også ikke om avbjørnene som landskassen er for fremman. En mål til samkongene er å takke avbjørn, og samkongene vil sette seg fire reken og avbjørn av fotland futsjærpolitikk, begge nå og fremmeter, sier Aksel V. Johansen, som landstorsmøver ved futsjærmålen. Og Østlandske forsetten Halla Thomasdóttir og tjonafelag i hennare Bjørn Skúlason koma til fyrir av almenna vidjan fra 22. til 24. juni. Løgmaur er verstur fyrir vidjanene. Under vidjanene hittar Østlandske forsetten landstøyre løgtenskje kommuner, almennare myndlagar og føreska fyrdøkker. Nære skra fyrir vidjanene verre kundkjørt 17. Akarvaldi hefur sleppt skuldsettingunum með því einum sýslumanni og grindaformunum í Hvannasundi. Tevatar nú afur skuldsetta og finnst bó sig grindafélag í Fráboan. Løgtingi samtidig sýst viku af dvoja og fiskvoja ikkje er fæmd af djóra velferðarlegunni og þetta komið kildi frutjadaginn 20. mai. Og i sýstu viku hei Akarvaldi onka vimmersing, men nú altså grøtt at skuldsettingarna vera slepptar. Et tekk vi strøy og med vårt arbeid er så snart kommet et enda og feknas fela i om at man atur kan færre grint og ikke være bensje for å være meldt over for at det var brått til Jóra velferdelåna og at alle edla skuldsetninger er slept der, sier Ragnar Jakobsen som i form av grint av manna fela om. Michelin stjøtner var lattende medstøver i Norrlondon 17. og 20. i Tivoli i Kjeppanhavn, og eneste førske medstøver i Hesson Negvirt og stjøtner var ved det synner båer. Stjøtner der var lattende tiltakje som var i Tivoli i Kjeppanhavn. Pass, medstøveren, vi på landet siska 8, lett opp av var i fjør, og hei bare vi opp i en av to måneder, da Michelin stjøtner var å hante her senest. Og et sindre oanta fikk mest om å ta beina vi edda boar sinne stjøtner. Av mitt eget hos vi på Andreas Siskat på et arn han fær i flåferg av et tilfølger ut Kjeppmannhavn.
11: Andreas Siskat, først av alt, hjertelig lukker vi at to varme adressa på stjøtner fra Michelin.
12: Jo, tusen takk for det.
11: Her at få av atter, gosse ber til her til, eller gosse fær man til
12: Nei, det vi at halda støye og då et annet kurs og samme støye som man hever etla helst gjerne lusende beter enn man hever gjørst. Det så sånn at man vil, som man sier, revurdere over første år, så man skal enda vinne kjøttene første år. Og det har vi så gjørst og gjør.
11: Det så att Lukas man gåkänning är att det har helt stör ju kanske lite koncentrer.
12: Ja ja, det har sig gjort. Vi talade kus ju själva vi det var lite stör i månaden och jag är mot fjör. Vi det var finnes mer arbeidsplass, vi tar bare, finnes et nytt høl at tre ut med stående, så det er snart at det som halter opplevelsen blir og synter bedre, halter vi selv og kusser, og flere starfolk, og ja, ja, for seg så, omvalgninger som gjør at det er at halten rykker bedre og gjør mot det fjør, så vi halter kusser selv at vi kusser så her var helt det støye, og hvis ikke hakket da, och vi dvanta och har sagt att jag har arbetat och kött när och det gör det vi så östnä så det är bara gott.
11: Gosse mest det du kör ta det fink och tätt värre kött när det här är det mest att konta grundade i Brötsel.
12: Ja, alltså tar vi fink och kött när det har blivit det öjliga kött öjliga trallt som man säger. Det kom nekvar bortsingar in. Vi har også justert den også nok i Bergi Kruis og Korsa Søgnen og Jare mot Lefjør. Vi har nesten tatt dobbelt av mange av Sarsfartje, vi har nesten dobbelt av arbeidsplass, og vi har også sett prisen månedlig opp. Så ligger han og lukker vel under det som, eller bakt under det som hinner er tve kjøttene i vi konger ut som litt jo, så har ikke vi det for du i allige av.
10: Det sier Paul Andreas Siska, som altså har medstående pass i havn, hun ligger mitt i havnet. Og så færer vi til noe helt annet, tog for først og fære mye alt til alle fire bilar som kører i kjøkkenen Estriatunnelen hvert sant over ferie opp om 2000, og det er hent i mai. Da var det ekførende i mye av 2000 og innsett om samtakgrunn, det var 6600 for i mai i fjør. Og i Estriatunnelen var det i Østens største i mai, det var 1201 i fjør. Det var ene for å være større, det var i juli i fjør, det var 1200 fors. Og i Norgeatunnelen var mye av i mai 4831, det var 3435 i Våatunnelen. Og så vi kommet til vekkere. Det har vært godt, og i natt hakker han opp i landring og vekser vinden av Lødsenter opp i låt til frukslåt, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja og akkurat alle. Fremme med det midt i fyrre regna, og hit inn fra litt til 8 og 13 sti. Jeg skal være tøyne, og etter noen skal minnes at nå 18 løsninger der, så det Kaprøra sentingen Aro Beck, som Peter Asbjørn Lervig verstur og han som kommer. Jan Herman Hansen Kjolvan i Øysnevi, og så det Johnny Dam Jakobsen som gestor i sentingen i dag. Som sagt, var dette tøyenten, og det noen vidt vi at vi tøyenten i morgen av med det.
5: En pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stytt.
2: Bra portal nu. Nuts lösning av blöjor nu av försöjne. Stök in av portal.fo och så är ödlägga av tillbörjande. Portal.fo.
13: Bra ägna. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1995, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettfinner. Vi er heimasjogere, eit.fo og les tilbås på deg. Eit.fo, et sinter hun allierer.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverste teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Intersport. Ser av vel omtakt og jakkene kommer med kinnløy til menn, kvinner og bøten er og heimkommner. Vi tar veisen finnes jakker fra Adidas, Nike og The North Face. Så i mer av intersport.fo. Min stil at intersport.fo alt du gjør åpne.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gøy til på inn. Portal.fo.

0: slettjer tosta.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jaymanon, vita vid hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban er. Tui vajta vid her en holdarlost som trytjar at alt spiller saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vajta kassaskibaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidaren.
2: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøyt, kula vensel, .fo.
3: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

fra Intersport. Nekt nytt innan du heimkommet. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jogger jeg større urvel av intersport.fo. Intersport.fo alt å jobbe.

Fra Berg Motors vid helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 995 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo. I'm a

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Hvis du tror at du går nok til gang, bør du eiste vinduet og hører til vindene, bære et luttler og ståverskattene, timpervinduet, trealevinduet, altanhører eller kjøthører. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til å gå nok til gang. Gullugluggar. Tofta Jack 2. Gulle veit.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.